fra for me no be bad in channel. Amutia musia huya mobo David ba. Na yesu bisa wonsa. Mojini se metumi aye wei. Amo bua ne se hani owure.